0: 大阪なのよ、半導サタンでヒョータバーサハータボー、運用タタヨノブトーサタンヨータアサンナスピリゾーニハタンヨータバーゴトツバーニャンニャンダビッポビッポビッポ。
1: Welcome online Australia. Enjoy the music on Radio Handball.
2: Radio Handball Italia. Pallamano per passione.